0: Točno je 13:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Tehno, deizvod, Tehnomarket. Denovitena tehnika za najdobri ceni se povtorno tuka. Samo do 24. avgust. Mnogo tehnika za malku pari. Tecel klima so montaža za 48 časa. Za samo 17.999 denari. 65 inče QLED televizora IVA. Za neverojatni 23.999 denari. Paket furna i plotna za 24.997 denari. Pijušte mnogo proizvodi su nepovtorno prvi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo solična karta. Pobrzaj vo najbliski od Tehnomarket ili online na tehnomarket.com.mk.